0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träck oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Nei, løft!
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: På Giske.
7: Verdens beste festival.
8: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
9: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
10: Silent Disco,
11: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
12: show med Beatles for barn,
13: vannsport,
14: gullgraving,
15: ansiktsmaling,
16: studio session i Ocean Sound,
17: Paw Patrol,
18: Forskerfabrikken,
19: kakebord,
17: lykkehjul,
19: hesteridning
13: og masse, masse mer.
15: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
14: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Godaste är det nog sett, godaste heter det väl strängt åt, med sin nya låt You're a Superstar. Och du är, ja men det är superstjärne du också som är med på laget denna fredagen.

Det var godast Take That med You're a Superstar här i morgonshowet på Radio Ålesund. I 2016 så kom The Weeknd och Daft Punk med Starboy.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Israels säkerhetsminister tar till orda för en långt mer brutal linje mot Libanon och säger hela nabolandet måste sättas i brand. I ett inlägg på X skriver Itamar Ben-Gvir att israeliska liv och säkerhet går före allt annat, också hänsynen till USA. Minst 15 personer blev drept i israeliska angrepp i Libanon i natt. Rysslands president Vladimir Putin blir nu ydmyket av Ukraina, menar en expert. Ukraina genomför angrepp mot Ryssland på högt nivå.
2: Natt till igår flög över 200 droner mot Moskva och bland annat ett oljeraffineri blev träffat. Dessa droner flög en distans på 500 km från Ukraina. Ifølge chefforsker Christian Åtland visar det att Ukraina nu inte längre är lika avhängig av västliga militärsystemer.
1: Reporter Miriam Alsvik. Priserna på fritidsboliger har fallit 1,2% i första halvår. Den genomsnittliga hytta kostar nu lite över 3,1 miljoner kronor. Færder är landets dyraste hyttekommun, medan Trysil är den mest populära. När landslaget möter Senegal natt till tisdag spelar de sina helsvarta bortedrakter. FIFA bestämmer vilka drakter landet ska bruka för att säkra bäst möjlig kontrast och minst möjlig chans för förvirring. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: Tidligere ordfører i Ålesund, Asbjørn Jarle Rutgersson, er død 15. juni. Rutgersson representerte et tverrpolitisk liste og var ordfører i Ålesund fra 1996 til 1999. Han var deretter varaordfører fram til 2003. I tillegg hadde han flere politiske verv, blant annet medlem av fylkestinget i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal politidistrikt har etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningsperson. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivsdalen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjersvika, der det også avdekket det som beskrives som en inndørs cannabisplantasje, skriver Sunnmørsposten. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 km i timen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. En 39 år gammal kvinna blev funnet död i Porsgrunn tisdag morgon och hennes 5 år gamla son blev funnet hårt skadad. Händelsen skedde troligen måndag kväll och gutten kan ha varit ute hela natten enligt polisen. Polisen värderade samlatmeldingen som låg risiko och sökte inte aktivt. En kvinna är pågrepet och siktet för medvirkning till en grov frihetsberövelse. 13 man i 30-åren blev funnet död i Trondheim i april. Polisen menar mannen blev bortfört för han blev funnet död. Kvinnan erkänner inte straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre är bekymret för barns läring och varslar nu åldersgränser för bruk av kunstig intelligens i skolan.
2: Elever i barneskolan ska i all huvudsak inte ha tillgång på slike kunstig intelligenslæremidler i skolevärdagen. På ungdomsskolan kan kunstig intelligens brukas gradvis och försiktigt och på vidaregående bör eleverna lära att bruka KI slik att de är förberett för vidare utbildning och arbete.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA. Dette blir deres første offisielle oppdrag etter at mamma kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tidligere ordfører i Ålesund, Asbjørn Jarle Rutgersson, er død 15. juni. Rutgersson representerte tverrpolitisk liste og var ordfører i Ålesund fra 1996 til 1999. Han var deretter varaordfører fram til 2003. I tillegg hadde han flere politiske verv, blant annet medlem av fylkestinget i Møre og Romsdal. Og Møre og Romsdal politidistrikt har etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningsperson. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivsdalen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjersvika, der det også avdekket det som beskrives som en inndørs cannabisplantasje, skriver Sunnmørsposten. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 km i timen.

0: unikt faglig innhold där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universiteter. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
1: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Tre män är tilltalt i en sak om narkotikaproduktion på Romerike och vitvaskning av över 15 miljoner kronor. 49-åringen och 53-åringen ska bland annat ha producerat stora mängder amfetamin. Alla de tre tilltalte nekter straffskyld. En man är död efter en arbetsolycka i närheten av Stuåsen i Bamble i Telemark. Ifølge politiet jobbet avdöde med skoghogst da ulykken inntraff och han fick ett trä över sig. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret for barns læring og varsler nå aldersgrenser for bruk av kunstig intelligens i skolen.
2: På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de er forberedt for videre utdanning og arbeid.
1: Brede Hangland sier VM-troppen vil være klar for å møte stjerner som Sadio Mané i kampen mot Senegal.
3: Det er mange gode enkeltspillere der som vi må se opp for, og det har vi selvfølgelig gjennomanalysert og har en god plan på, og den planen får spillerne presentert nå i små drypp frem mot kampen og skal være godt forberedt til det.
1: I studiet Frodo Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. Totalt mister 155 personer i jobben för de två traditionsrika tryckerier Mercury Grafisk och Make Graphics är konkurs. Sällskapen har tappat kampen mot ökade kostnader, lavere efterfrågan och tuff konkurrens från utlandet. Tillsammans har de runt 185 miljoner kronor i gäld. Motståndsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammal, meller NTB. Han är regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under andra världskrig var han aktiv i motståndsbevegelsen XU och blev senare etterretningstjänstens första assisterande direktör. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
2: Deloitte, Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes fram som utfordringer. Vicepresident i NIF Sondre Sande Gullor oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.